olie, rok og settler meg. Samme i venten med nokt med prinsitterne. Og hamletten er det heit, som han ber.